on yada fwa ene da iwutie me sa wo so ena no pay to ba kente na wo na da iwu na ma kwa ma wo suru penti ko suja na adare wo mu a tan kwa sa wo nyina wo beti ni wo na be di wo so ngunim sa na san se patrini ni wo ya sei

ma ho adrin sasa me babra be se fata wa urade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sasa me ni wa urade be din koma urade ya kura me ma ho adrin sasa se me bebe koma ni ma babra be tenia hey yahua yahua ya me nya me wate la breka taya ye Cristo sube mo, sama wodinsa. Ah, ma wodinsa sa me yati ya papa, papa. Onyame nkokuru boafo, ya sumi mo, sumi mo. Already ya sumi mo ate. Yeah, yeah, yeah, yeah.

Anya wode a wode fo ofro minya tiani biem me se wa wana wa tani abra abra din wo anya wode a wode fo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie yeah.

agya sɔ me nsa sɛ ɔboa me na wode me kɔdu kanaadwo a mema me werɛ mfi wo da wadɛ agya mema me werɛ mfi wo da Oh!

Yesu mwajanu o Wasombo Mami Tie Mese Abete o Me huwe Awo hro Mekela o Oh Yesu mwajanu o